0: Studio M.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: Studio.
1: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
2: Kupuj u Kortu bez briga, možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Marketing.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi. Da mi osmeš.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Čim i korak

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog

0: Blok reklama.
1: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.